0: Nemoguć je ovdje svijet dotore. Nemoguć.
1: Si, že vero, že vero. Dragi moj, signor Antonio. Ma Dante je reka. Non ti curar di lor, ma guarda e passa. Ne osvrći se na njih, nego gledaj i prođi.